Kako za ponedjeljak den prilično brzo nizmi na druženjata, što znači može da najavimo ubava i dinamična nedjelja. Ostanite mi vo odlično raspoloženje, slušajte Bubamara i vozite vnimatelno, trpiljivo i so posebna početi kultura vo saobraќајот. Денес го одбележуваме Денот на културата во саобраќајот 11. мај. Секој добро, се слушаме утре во 7. Чао!